0: Now, on HistoryRadio.org, Michael Henrik Wynn reads his Viking fantasy, The Orphan.
1: The Orphan. Written and narrated by Michael Henrik Wynn.
2: Vi hinner opmønning, fjuer kvarien dag, hjørnen grønt i, og en kjekk og fly, at han aften er kommet, for skjermk mer mønning.